0: Okay. Jetzt wird es für mich ein bisschen eine Herausforderung, weil meine Englischkenntnisse sind auch schon ein bisschen eingefroren. Man hatte nicht mehr so oft die Gelegenheit, auf Englisch zu kommunizieren, aber wir haben uns darauf geeinigt, ich werde versuchen, meine Fragen auf Englisch zu stellen. I will try to ask my questions in English and Marco Moditz will answer them in Slovenian language and Susanne will transfer it to German. So it's a multilingual talk now. Marco, you just told me in the break that's your first time here at the Pavel House and that you are from Ljubljana.
1: Yes.
0: And I got a lot of information about you and bringing it to the point is that you are working with photography and you are very interested in dealing with water because it's in the text I was getting from you, there stands that it's an enormous work spanning over decades because H2O is for you the wonderful omniferous element of life. Why is water the thing with which you deal that much?
1: Okay, first of all, I was najprej bi povedal, da sem se že rodil v abstraktni formi. In že kot otrok so me zanimale popolnoma druge stvari, kot moje sovrstnike, ne. Recimo, voda mi je letos praznujem na svoj način 50 let dela na vodi. Ker je od vsega začetka leta 1976 sem začel z vodo in sem postal obseden od vode, ker se mi je zdela zelo posebna materija, ki nosi tisočero sporočil na mnogih nivojih. In voda je ena od močnejših vej v mojem ustvarjanju. Moje ustvarjanje pa lahko razložim najlažje tako kot nek rizom. Zdaj zelo študiram Deleuza pa Guattarija pa tudi Derridaja od filozofov. Ko recimo ona dva govorita o rizomu, se imata eno zelo posebno teorijo, s katero se jaz čist ne strinjam, zato ker sem študiral agronomijo in ker se vode tiče, vodo doživljam kot krošnjo in delto. Se pravi, korenine so delta, reke, krošnja je pa ledenik, pritoki, morje na koncu.

domorodec. Beatev sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varnost svoje ulice pa si je kupo